0: اضافے کو دی منظوری۔ وزیراعلیٰ نے کمبھ میلے کے ہر اکھاڑے کے لیے 5 کروڑ روپیوں کے فنڈ کی فراہمی کا کیا اعلان۔ کمبھ میلے کے لوگوں کی وزیراعلیٰ کے ہاتھوں نقاب کشائی۔ نیٹ یو جی پیپر افشا کیے جانے کے معاملے میں پونے اور اہلیہ نگر سے ایک ایک شخص گرفتار۔ چھترپتی سمبھاجی مہاراج کی سالگرہ کے موقع پر آج مختلف تقاریب کا انعقاد، اور مراٹھواڑہ میں گرمی کی لہر کا انتباہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی کابینہ نے خریف ہنگام کی 14 فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت میں اضافے کو منظوری دی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشو نے کل نئی دہلی میں کابینی اجلاس کے بعد یہ اطلاع دی۔ سورج مکھی کے بیجوں کی فی کوئنٹل قیمت میں سب سے زیادہ 622 روپے اضافہ کیا گیا ہے۔ وہیں کپاس کی قیمت 557 روپے اور تیل کی قیمت 500 روپے فی کوئنٹل بڑھا دی گئی ہے۔ اے گریڈ کے دھان کی کم از کم امدادی قیمت 2461 روپے فی کوئنٹل، ہائی بریڈ جوار 4023 روپے، باجرہ 2900 روپے اور تور کی کم از کم امدادی قیمت 8450 روپے فی کوئنٹل مقرر کی گئی ہے۔ ویشنو نے بتایا کہ خریف ہنگام میں تقریباً 824 لاکھ میٹرک ٹن زرعی پیداوار کی خریداری کی جائے گی، جس کے لیے کسانوں کو اندازاً 260,000 کروڑ روپے ادا کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا،
1: خریف کے لیے جو فیصلہ لیا گیا اس میں جتنے بھی خریف کے کراپس ہیں ان سب میں کاسٹ پلس 50% یا 50 سے ادھک ٹوٹل 260,000 کروڑ روپے کسانوں کو پے آؤٹ جائے گا اس پورے فیصلے سے، اور اس سال کا اینوئل خریف پروکیورمنٹ ہوگا 824 لاکھ میٹرک ٹن LMT۔
0: وزیر موصوف نے مزید بتایا کہ ناگپور میں بین الاقوامی تیرانگاہ کو جدید بنانے اور تزئین و آرائش کی منظوری دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میہان منصوبے کے تحت ناگپور ہوائی اڈے کو علاقائی کارگو کا مرکز بنانے کے سفر میں یہ ایک اہم قدم ہے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے مرکزی حکومت کے اس فیصلے کا استقبال کیا ہے۔ انہوں نے کل ممبئی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے اس فیصلے کے لیے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے اندرون ملک دوروں کے لیے گاڑیوں کی تعداد میں کمی کر دی ہے۔ ان کے قافلے میں ضروری سیکیورٹی کو برقرار رکھا گیا ہے، جبکہ دیگر گاڑیاں کم کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی اپنی گاڑیوں کے قافلے میں نصف سے زیادہ کی کمی کی ہے۔ وہیں وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے اپنے سمیت تمام وزراء کی گاڑیوں کے قافلے کو فوری طور پر نصف کر دینے کی ہدایت دی ہے۔ اس خصوص میں کل منعقدہ میٹنگ میں وزیر اعلیٰ نے دیگر وزیروں اور افسران کو ہدایت دی کہ وہ غیر ملکی دورے نہ کریں۔ انہوں نے وزراء سے کہا کہ جب تک شدید ضروری نہ ہو وہ عام فضائی خدمات کا استعمال کریں۔ فڑنویس نے وزیروں اور افسران کو میٹرو سمیت حمل و نقل کے عام ذرائع کے استعمال میں اضافے کی بھی صلاح دی۔ ناسک ترمبکیشور سیہست کمبھ میلے کے لوگو یعنی عرفی نشان کی نقاب کشائی کل وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ اس موقع پر نائب وزراء اعلیٰ ایک ناتھ شندے اور سنیترا پوار موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ نشان ثقافتی ورثے، بھارتی روایات اور قومی یکجہتی کا مؤثر پیغام دیتا ہے۔ حمل و نقل کے ریاستی وزیر پرتاب سرنائک نے خانگی بس خدمات فراہم کرنے والوں اور غیر قانونی مسافر ایپس کے ذریعے دھوکہ دہی کی روک تھام کی خاطر طویل مدتی حل طے کرنے کے لیے ایک خصوصی کمیٹی کی تشکیل کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ مسافروں کی لوٹ کھسوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ نیٹ یو جی کے سوالیہ پرچے کے افشا کیے جانے کے معاملے میں پولیس نے پونے کے بیبوے واڑی علاقے سے ایک خاتون کو حراست میں لیا ہے۔ ابتدائی تفتیش کے بعد مذکورہ خاتون کو مرکزی جانچ ایجنسی سی بی آئی کے حوالے کیا گیا۔ اس معاملے میں سی بی آئی نے کل اہلیہ نگر ضلع سے دھننجے لوکھنڈے نامی نوجوان کو گرفتار کیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق مذکورہ نوجوان سے اہلیہ نگر سی پی آفس میں پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ مرکزی جانچ ایجنسی نے اس معاملے میں ناسک سے بھی ایک شخص شبھم کھیرنار کو حراست میں لیا ہے۔ ہمارے نمائندے نے بتایا کہ شبھم کے بھائی اور دوستوں سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہے۔ دہشت گردی کی روک تھام کے دستے اے ٹی ایس نے کل چھترپتی سمبھاجی نگر اور ناندیڑ اضلاع میں چند نوجوانوں سے تفتیش کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان کے پاکستان کی دہشت گرد تنظیم سے تعلق کے شبے میں پوچھ تاچھ کی گئی۔ مرکزی حکومت

0: نشر ہوں گی۔
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ مدمار سے خبریں سنیے۔ برکس وزرائے خارجہ کی دو روزہ میٹنگ آج سے نئی دلی میں شروع ہو رہی ہے۔ آسام حکومت اس مہینے کی 26 تاریخ کو ریاستی اسمبلی میں یکساں سول کوڈ بل پیش کرے گی۔ بھارت نے گھریلو قیمتوں میں کمی لانے کے مقصد سے ستمبر تک چینی کی برآمد پر پابندی لگا دی ہے۔ مغرب بنگال حکومت نے آلو، پیاز، پھل، سبزیوں، غذائی اجناس اور دیگر ضروری اشیاء کی بین ریاستی نقل و حمل پر آئے سبھی پابندیاں ہٹا لی ہیں۔ شدید بارش اور دھول بھری آندھی سے اتر پردیش میں اب تک 60 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ سی بی آئی کے ڈائریکٹر کے طور پر پروین سود کی مدت میں ایک سال کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں رائے پور میں کھیلے گئے میچ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے کولکاتہ نائٹ رائڈرز کو 6 وکٹ سے ہرایا۔ وراٹ کوہلی نے 9ویں آئی پی ایل سینچری لگائی، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ سے قبل عالمی رہنما قومی راجدھانی پہنچ گئے ہیں۔ یہاں کل جو رہنما پہنچے ان میں ایران کے وزیر خارجہ سید عباس اراغچی، تھائی لینڈ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ، کیوبا کے وزیر خارجہ اور ویتنام کی نائب وزیر خارجہ شامل ہیں۔ دیگر رہنماؤں میں ملیشیا کے وزیر خارجہ محمد بن حاجی حسن اور متحدہ عرب امارات کے امور خارجہ کے وزیر مملکت خلیفہ شاہین المرار بھی شامل ہیں۔ اجلاس کے دوران برکس رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دوسرے دن برکس کے رکن اور شراکت دار ممالک ایک اجلاس میں شرکت کریں گے، جس کا موضوع برکس ایٹ دا ریٹ 20 استحکام، اختراع، تعاون اور پائیداری ہوگا۔ اس کے بعد عالمی حکمرانی اور کثیر جہتی نظام میں اصلاحات کے موضوع پر ایک اور اجلاس منعقد ہوگا۔ برکس وزرائے خارجہ کی پچھلی میٹنگ 26 ستمبر 2025 کو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کے موقع پر ہوئی تھی، اس میٹنگ کے ساتھ بھارت نے کی تھی۔ آسام حکومت اس مہینے کی 26 تاریخ کو ریاستی اسمبلی میں یکساں سول کوڈ یو سی سی بل پیش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ ہیمنت بسو سرما نے اپنی دوسری مدت کار کی پہلی کابینہ میٹنگ کی صدارت کرنے کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا۔ جناب سرما نے کہا کہ آسام اسمبلی کا ایک خصوصی اجلاس 21 سے 26 مئی تک منعقد ہوگا، جس کے دوران 9 منتخب ارکان اسمبلی حلف لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجوزہ قانون سازی کا مقصد شادی کی قانونی عمر، ایک سے زیادہ شادی، وراثت اور بغیر شادی کے ساتھ رہنے جیسے مسائل کو حل کرنا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مذہبی رسومات اور مذہبی معاملات اس بل کے دائرہ کار سے باہر رہیں گے۔ اس اقدام کے ساتھ آسام اتراکھنڈ اور گجرات کے بعد یکساں سول کوڈ بل پیش کرنے والی تیسری ریاست بننے جا رہی ہے۔ حکومت نے چینی کی برآمدات پر فوری طور پر ستمبر 2026 تک یا مزید احکامات جاری ہونے تک پابندی عائد کر دی ہے، جس میں خام چینی، سفید چینی اور ریفائنڈ چینی شامل ہیں۔ ایک سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق غیر ملکی تجارت کے ڈائریکٹریٹ جنرل نے برآمداتی پالیسی کو محدود کے زمرے سے ممنوع کے زمرے میں تبدیل کر دیا ہے۔ تاہم یہ پابندی سی ایکس ایل اور ٹی آر کیو کوٹا اور ایڈوانس ایتھورائزیشن اسکیم کے تحت یورپی یونین اور امریکہ کو برآمد ہونے والی چینی پر نافذ نہیں ہوگی، تاکہ دیگر ملکوں کی خوراک کی یقینی فراہمی سے متعلق ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے۔ وہ کھیپ جو برآمد کے لیے فزیکل پائپ لائن میں ہیں، انہیں اس پابندی سے مستثنا رکھا گیا ہے۔ مغربی بنگال حکومت نے آلو، پیاز، پھل، سبزیوں، غذائی اجناس اور دیگر ضروری اشیاء کی بین ریاستی نقل و حمل پر عائد سبھی پابندیاں ہٹا لی ہیں۔ یہ پابندیاں سابقہ ٹی ایم سی حکومت کی جانب سے عائد کی گئی تھیں۔ دوسری جانب ایک اہم پیش رفت کے طور پر مغربی بنگال حکومت نے اساتذہ کی تقرری، میونسپل تقرری اور امداد باہمی خدمات تقرری گھپلوں سے متعلق معاملوں کو سی بی آئی کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مغربی بنگال حکومت نے ان سبھی افراد کی خدمات کو ختم کر دیا ہے جن کا سبک دوشی کے بعد ٹی ایم سی حکومت کی جانب سے دوبارہ تقرر کیا گیا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی کے ڈائریکٹر پروین سود کی مدت کار میں ایک سال کی توسیع کر دی ہے۔ عملے اور

0: ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ آفات سے نمٹنے والی قومی فورس NDRF نے اپنے 20 سال کے مختصر قیام میں ہی ملک کے 140 کروڑ عوام کا اعتماد جیت لیا ہے۔ وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ آفات سے نمٹنے کے سلسلے میں بھارت ایک عالمی رہنما کے طور پر ابھرا ہے اور یہ دنیا میں اس طرح کا قدم اٹھانے والا سب سے پہلا ملک ہے۔ وزیر داخلہ نے یہ بات غازی آباد میں NDRF کو صدر کا پرچم دیے جانے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ جناب شاہ نے کہا کہ جب بھی ملک کے کسی بھی حصے میں کوئی آفت آتی ہے یا آنے والی ہوتی ہے تو NDRF کے عملے کے وہاں پہنچنے کے بعد لوگ راحت کا سانس لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی فورس کو صدر کا پرچم ملنا نہایت فخر کی بات ہے۔ جناب امیت شاہ نے کہا کہ صدر جمہوریہ نے ساتھ ہی ساتھ NDRF، SDRF، پنچایت، ریاستی انتظامیہ، NCC، NSS اور ہزاروں آپدا متروں کی خدمات کو بھی سراہا۔
1: NDRF کو راشٹرپتی نشان کا سنمان دیا گیا، وہ ہم سب کے لیے گورو اور پرتشٹھا کی بات۔ یہ سنمان NDRF کے سمست بل کے سیوا، ساہس، شوریہ اور سمرپن کے سنچت گنوں کا سنمان ہے۔ 20 سال کے کم انترال کے اندر آپدا بچاؤ کے کھیتر میں بھارت کو ویشوک نقشے پر رکھنے کا کام NDMA اور NDRF نے کیا ہے۔
0: امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ نے آج بیجنگ میں بات چیت شروع کی ہے، جسے صدر ٹرمپ نے اب تک کی سب سے بڑی سمٹ قرار دیا ہے، جس میں ایران جنگ اور باہمی تجارتی کشیدگی سمیت وسیع تر معاملات پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ کل رات امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو بیجنگ پہنچنے پر شاندار استقبالیہ دیا گیا اور انہوں نے آج چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات میں کہا کہ وہ ان کے ساتھ اعلیٰ سطح پر بات چیت کے منتظر ہیں۔ اپنے افتتاحی کلمات میں آج صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسے کچھ لوگ اب تک کی سب سے بڑی سمٹ کہہ رہے ہیں، جہاں بیجنگ میں گریٹ ہال آف دی پیپل پر چین کے صدر کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ چین کے 3 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ دونوں رہنماؤں کے ساتھ پہلی ملاقات 2 گھنٹے سے زیادہ وقت تک چلی۔ صدر ٹرمپ کے ہمراہ امریکہ کے سرکردہ صنعتکار اور اعلیٰ سطحی وفد بھی ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED زائگارڈ ٹیکنالوجیز پرائیویٹ لمیٹڈ اور دیگر کے خلاف ایک معاملے میں چھاپے کی کارروائی انجام دے رہی ہے۔ یہ چھاپے غیر ملکی کرنسی کے بندوبست سے متعلق قانون FEMA فیما کے ضابطوں کے تحت 14 لوگوں اور کمپنیوں سے وابستہ مقامات پر مارے جا رہے ہیں۔ اپنے بیان میں ED نے کہا ہے کہ اس معلومات کی بنیاد پر تحقیقات شروع کی گئی ہے کہ زائگارڈ ٹیکنالوجیز آن لائن گیمنگ کے ذریعے لوگوں سے پیسے وصول رہی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں 2 بار کی اولمپک تمغہ یافتہ PV سندھو اور مردوں کے ڈبلز کی ستوک سائراج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی سرکردہ بھارتی جوڑی آج شاندار جیت درج کرتے ہوئے تھائی لینڈ اوپن کے کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئی ہے۔ عالمی نمبر 12 کھلاڑی سندھو نے مسلسل شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈنمارک کی ایمیلی شولز کو اسٹریٹ گیمز میں 28 منٹ میں 21-13، 21-15 سے ہرایا۔ کوارٹر فائنل میں سندھو کا مقابلہ جاپان کی اکانے یاماگوچی سے ہوگا۔ وہیں ستوک اور چراغ کی جوڑی نے ملیشیا کے بریان جیریمی گنٹنگ اور محمد ہیکل کو اسٹریٹ گیمز میں 21-12، 21-19 سے ہرا کر آخری 8 میں اپنی جگہ بنا لی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے زور دے کر کہا ہے کہ عالمی غیر یقینی اور اقتصادی چیلنجوں کے درمیان برکس سے ایک تعمیری رول ادا کرنے کی امید ہے۔ نئی دلی میں برکس کے وزرائے خارجہ کی 2 روزہ میٹنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے کے موقع پر 2 طرفہ تعلقات کو آئندہ سطح تک وسعت دیں گے۔ کانگریس نے کیرلم کے اگلے وزیر اعلیٰ کے لیے VD ستیسن کے نام کا اعلان کیا ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے معاملے میں بھارت ایک عالمی رہنما اور سب سے پہلے مدد کرنے والے ملک کے طور پر ابھرا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ نے بیجنگ میں اہم بات چیت کی ہے۔ ایران جنگ، توانائی کا عالمی بحران، محصولات اور تجارتی کشیدگی ایجنڈے میں سر فہرست ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: FM बैंड 101.7 MHz वर आकाशवाणीचे

0: ہوتے بلکہ وہ خوشیوں کو دگنا کرنے والے، دکھوں کو آدھا کرنے والے حصے دار ہوتے ہیں۔ ان کے بنا ہنسی، یادیں، مشکل سمے میں ڈارس بندھانے والے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ سکھ دکھ بانٹنے کے لیے دوست سب سے بڑا سہارا ہوتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ بتایا ہر پل زندگی کی اصلی کمائی ہے، اور اسی دوستی کے بنا جیون میں ایک گہرا سوناپن آ سکتا ہے۔ تو بالکل آپ دوست بنائیے۔ اگر آپ کو اکیلے رہنے کی عادت ہے یا آپ کو لوگوں سے ملنا جلنا کم پسند ہے، تب تو سوشل میڈیا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پر اگر آپ دوست بنا رہے ہیں تو لوگوں پر آنکھ مون کر بھروسہ مت کیجیے، کیونکہ وہاں پر بھی آپ کو دھوکہ دینے والے دوست مل سکتے ہیں۔
1: اور ایک ہمارے ساتھی نے سندیش دیا ہے کہ ریڈیو تو ہمارا بچپن سے ساتھی رہا ہے۔ ایک سمے تھا، ایک بار کے لیے کھانا بھول جاتے تھے پر سکی سہیلی سننا نہیں بھول پاتے تھے، پر آج ویستتا کے چلتے بس سکی سہیلی سن پاتے ہیں۔ پریوار کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو سچا دوست مانتے ہیں، تو بھائی ہمارے لیے آپ ہمارے سچے دوست ہیں، کیونکہ شروتاؤں کے بغیر، ہماری سکھی اور سہیلیوں کے بغیر تو یہ پروگرام پورا ادھورا ہے۔ اس کا یہ جو رشتہ ہے جس کی ڈور اگر ایک طرف اسٹوڈیو ہے تو دوسری طرف آپ سب ہیں، آپ ہی سب سے اس کی سندرتا ہے۔
0: بالکل، اگر سوچیے ہم دونوں ہی مل کر ساری باتیں کریں گے تو اور ان کے کمنٹس نہیں ہوں گے تو پروگرام کتنا خالی خالی سا لگے گا نا۔
1: بالکل، ان کے بنا تو سب ویسے ہی سب کچھ سونا ہے۔
0: ہاں تو بھائی چلیے سوناپن دور کریں، ایک اور سندیش پڑھتے ہیں۔ دوستی کی مثال دیکھنا ہے تو ہمارے وویت بھارتی کے فیس بک کے متروں کو دیکھیے، وہاں ہر روز ملتے ہیں اور پرسنل ملاقات بھی کرتے ہیں۔
1: کیا بات ہے بھائی، یہ تو بہت ہی سندر بات ہے۔
0: تو اب دوستی کی باتیں بہت ہوئیں، کیوں نہ ایک دوستی سے بھرا گیت سن لیں۔
1: چلیے

0: سامعین، آپ جنہیں بے انتہا پیار کرتے ہیں انہیں سے گہرے زخم بھی پاتے ہیں اکثر، اور تب ایک خالی شریر میں ٹوٹے ہوئے سپنوں اور تھکی ہوئی روح کے ساتھ جینا پڑتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ روح بے جان ہوئی، جسم بھی راکھ ہو گیا، روح بے جان ہوئی، جسم بھی راکھ ہو گیا، تیرے بعد میرا ہر لمحہ خاک ہو گیا، تیرے بعد میرا ہر لمحہ خاک ہو گیا۔
1: اگر بے وفا تجھ کو پہچان جاتے

0: ممالک ایک اجلاس میں حصہ لیں گے جس کا موضوع ہے برکس ایٹ دا ریٹ 20، مزاحمت، اختراعات، تعاون اور پائیداریت کے لیے تعمیر. اس کے بعد عالمی حکمرانی اور کثیر سطحی نظام میں اصلاحات کے موضوع پر اجلاس ہوگا. بھارت اور متحدہ عرب امارات ایشیا کی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی اقتصادی شراکت داریوں میں سے ایک کو مزید توسیع دینے کی تیاری کر رہے ہیں، جس کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اعلی سطحی تبادلہ خیال کی کل پہنچ رہے ہیں. اس تبادلہ خیال میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی کے تحفظ اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی. یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی اقتصادی مصروفیات میں تیزی کے ساتھ ہوتی ہوئی پیش رفت کے مابین ہو رہا ہے. بھارت متحدہ عرب امارات کی تجارت مالی سال 2024-25 میں 100 ارب امریکی ڈالر کے نشانے سے تجاوز کر چکی ہے. یہ 2022 کے جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے یا CEPA کے تحت مقررہ ہدف کو مقررہ وقت سے 5 سال پہلے ہی حاصل کرنا ہے. اس سال کے اوائل میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان کے بھارت کے دورے کے دوران دونوں ملکوں نے 2032 تک باہمی تجارت کے نشانے کو بڑھا کر 200 ارب ڈالر مقرر کیا تھا. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: بھارت اور متحدہ عرب امارات دونوں ملکوں کے درمیان گہری اقتصادی شراکت داری کے لیے مسلسل کوشاں ہیں. جمعے کے روز ہونے والی بات چیت میں توانائی کے تحفظ پر توجہ مرکوز کیے جانے کا امکان ہے. یو اے ای میں بھارت کی طرف سے ہونے والی برآمدات 36.63 بلین ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے، جس کے سبب متحدہ عرب امارات دنیا بھر میں بھارت کی جانب سے ہونے والی برآمدات کا دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے. دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان.
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا ہے کہ خود کفالت اور مل کر کام کرنے کی پہل دونوں ہی کلیدی نوعیت کی خود مختاری حاصل کرنے اور ابھرتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز کے لیے مستقبل میں تیار رہنے کی غرض سے لازمی حیثیت رکھتے ہیں. جناب سنگھ نے نئی دلی میں قلم اور کوچ کے تیسرے ایڈیشن کے افتتاحی اجلاس کے دوران ایک ویڈیو پیغام میں یہ بات کہی. وزیر موصوف نے خود کفالت کو نہ صرف ایک اقتصادی ہدف بلکہ ایک کلیدی ضرورت بھی قرار دیا. انہوں نے وضاحت کی کہ اگر کوئی ملک اہم ترین دفاعی صلاحیتوں کے لیے دوسروں پر زیادہ ہی منحصر ہو تو وہ بحران کے دور میں زد پذیر رہتا ہے. جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت اپنے قومی نظام کے اندرون اہم نوعیت کے دفاعی نظام کو وضع کرے، تیار کرے، بنائے، برقرار رکھے اور انہیں اپ گریڈ کرتا رہے تاکہ وہ کلیدی نوعیت کی خود مختاری حاصل کر سکے. محکمہ دفاع کے وزیر مملکت سنجے سیٹھ نے آپریشن سندور کو ایک تاریخی کامیابی قرار دیا، جس نے بھارت کی ملک میں ہی تیار ہتھیاروں اور نظاموں کو استعمال کرتے ہوئے انتہائی تیز اور تال میل پر مبنی آپریشن انجام دینے کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. بھارت کے چناؤ کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ رائے دہندگان کی فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی SIR مرحلہ 3 شروع کیا جائے گا. اسے 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مرحلے وار منعقد کیا جائے گا. اس مرحلے میں جو ریاستیں شامل ہیں ان میں آندھرا پردیش، اروناچل پردیش، ہریانہ، جھارکھنڈ، کرناٹک، مہاراشٹر اور اتراکھنڈ شامل ہیں. مرکز کے زیر انتظام جن علاقوں کا اس مرحلے میں احاطہ کیا گیا ہے ان میں دلی کا قومی راجدھانی خطہ، چنڈی گڑھ اور دادر ناگر حویلی، نیز دمن اور دیو شامل ہیں. SIR مرحلہ 3 کے دوران 3,94,000 سے زیادہ تعداد میں بوتھ لیول افسران 36,73,00,000 ووٹران سے گھر گھر جا کر معلومات حاصل کریں گے. اپنی معلومات از خود فراہم کرنے کے مرحلے کے دوران سیاسی پارٹیوں کے ذریعے مقرر کردہ 3,42,000 بوتھ لیول ایجنٹ ان کی مدد کریں گے. اس کے ساتھ ہی ووٹر فہرستوں کے SIR میں مرحلہ 3 میں پورے ملک کا احاطہ کیا جائے گا. اس میں ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور لداخ شامل نہیں ہیں. ان 3 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مردم شماری کے مرحلہ 2 کی تکمیل اور بالائی علاقوں یا برف باری والے علاقوں میں موسم پر غور کرنے کے بعد ان 3 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے SIR کے شیڈیول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. ووٹر فہرست کی نظر ثانی کے عمل میں یہ ایک اہم قدم ہے. اس کا مقصد ملک بھر میں اپڈیٹڈ اور درست انتخابی فہرستیں تیار کرنا ہے. کیرلم میں کانگریس قانون ساز پارٹی نے آج تھروونتھاپورم میں منعقدہ میٹنگ میں V.D. Sathisan کو اپنے لیڈر کے طور پر باقاعدہ منتخب کیا. بتایا جاتا ہے کہ پارٹی کے ایک اور سینئر لیڈر رمیش چینیتھالا پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں موجود نہیں تھے. مزید تفصیل تھروونتھاپورم کے ہمارے نامہ نگار سے.
2: کیرلم میں سینئر کانگریس لیڈر V.D. Sathisan نے آج شام گورنر راجندر وشوناتھ آرلیکر سے ملاقات کی.